0: 8:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «Обратный отсчет. Дневник выборов 2026 года». Сегодня 27 число еврейского месяца Тишрей. До выборов осталось 19 дней. И вот 5 главных событий, политических событий уходящей недели. В Израиле прошли церемонии третьей годовщины вторжения Хамаса. Опросы ближайших дней покажут, какой электоральный эффект эти церемонии имели. Ликуд подписал соглашение об остаточных голосах с блоком Циону Датит Зеут. Бенямин Нетаньяу, судя по всему, не рассматривает Офера Винтера как потенциального партнера. Сам Винтер вынужден справляться с различными скелетами из прошлого участников его списка, например, заявлениями Юсефа Хадада о готовности на создание палестинского государства. В блоке оппозиции обсуждают возможность провести сразу после выборов законопроект, запрещающий обвиняемому в уголовных преступлениях баллотироваться на пост премьер-министра. Партия «Кахон-Лаван» продолжает баллотироваться, но все чаще звучат голоса о том, что разбазариваться голоса не будут. Иными словами, партия Бенни Ганца, вероятно, сойдет с дистанции. Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час в нашем эфире. Наш первый гость, наш первый собеседник Руи Конколь, кандидат в депутаты Кнессета от партии «Кахон-Лаван». Руи Конколь, шалом, бокер тов.
1: Бокер тов, Габи, ма шломха?
0: Ани беседер, мацав шел мифлага шелехем ло машу. Тагид, еш, ма гвул, ма рега, ма некуда, шиба атем тагиду, зеу, дай, нисину, асину кол ма шияхолну, ло алах, анахну поршим.
1: בוקר, בוקר טוב, טוב.
0: חתיכת מה לעשות, אלה חיינו.
1: אז ככה, אני לא חושב שזה אלה חיים, אני רוצה להגיד לך שני דברים, תשמע. אנחנו הולכים בדרך הזאת לא כי זאת הדרך הקלה, בסדר? הדרך הקלה, תאמין לי שיכלנו להבטיח את מקומנו בכנסת, כל אחד ואחד בכחול לבן, בטח בני גנץ, גם אני, במקומות אחרים. אנחנו הולכים בזה כי זאת הדרך הנכונה. כי זאת הדרך שאנחנו מאמינים שמדינת ישראל זקוקה לה באמת. ואנחנו מוכנים להיאבק על זה, ואנחנו מוכנים להיאבק על זה עד הסוף. עכשיו, יש פער, אדיר בין מה שכל אחד מאיתנו שומע, גם ברחוב, גם ברשתות, גם באנשים שאנחנו מדברים איתם, וגם במחקרי עומק פנימיים שאנחנו עושים, ואנחנו עושים אותם כבר במשך חודש, בצורה הכי נרחבת שנעשתה בישראל. יש פער אדיר. בין זה שיש בערך 300 אלף איש, אולי קצת יותר, אנשים שאומרים, אנחנו מאוד מאוד רוצים להצביע לכם. אנחנו מאמינים בדרך שלכם, אנחנו מאמינים בבני גנץ, אנחנו חושבים שזה הדבר הנכון למדינת ישראל, לבין ההשתקפות של זה בסקרים הציבוריים. יש פער, פער שאני לא יודע להסביר אותו.
0: אני okay? אסביר לך אותו, רואי. יש אנשים שאולי תומכים ברעיון שלכם של אחדות, של ביחד, של הנמחת המתח וכו', אבל פשוט לא מאמינים שאתם יכולים לעבור את אחוז החסימה.
1: ולכן לא
0: מצביעים.
1: יפה. אז אתה מבין שיש פה איזשהו עיוות דמוקרטי, כי לצורך העניין, אם כולם היו הולכים לקלפי מחר בלי לראות סקר אחד, בני גנץ היה לפחות על 6 מנדטים. זאת אומרת, נוצר כאן עיוות דמוקרטי, שהסקרים בעצם מהנדסים תודעה של האנשים, וככה קובעים את הוצאות הבחירות. עכשיו, אמרנו, אוקיי, אם זה המחסום, אז מה עושים? אמרנו, בסדר גמור, אז בוא נגיע לאנשים, אחד-אחד. ליטרלי, גבי, אחד-אחד. אנחנו דיברנו כבר, יצרנו קשר, עם כל, בכל מיני שיטות, טלפונים ושיטות דיגיטליות וכאלה, עם מאות אלפי אנשים, שהם הקהל היעד שלנו, שאנשים שרוצים את זה. ואמרנו להם, תקשיבו, תשמחו עלינו. אנחנו אומרים לכם שאנחנו עוברים את אחוז החסימה. אם כל אחד מכם מגיע לקלפי, רואה שם את הפתק כחול לבן, שם את הפתק בקלפי, לבני גנץ ולדרך שאתם מאמינים בה, יש 6 מנדטים לפחות. על זה אנחנו נאבקים. על זה, זאת המלחמה שלנו. עכשיו, אני מניח ומקווה גם, סליחה, משפט אחרון, שהדבר הזה גם יהיה לו שיקוף בתוך הסקרים הציבוריים בשבועיים הקרובים, כי בסוף זה חייב להתאזן איכשהו. זה לא יכול להיות שזה לא נמצא מאוזן בין מה שאנחנו יודעים בנתונים שלנו לבין מה שקורה בתוך הסקרים הציבוריים.
0: אני אציע לך פרשנות אחרת, רואי. יש אנשים שרוצים אחדות, זה כרעיון, כאולי כסיסמה, כמשהו ששופים אליו, אלא ברגע שמגיעים לתוכנית פוליטית מעשית, אנשים רוצים הכרעה. אנשים לא רוצים עוד אולי משהו ביחד באמצע.
1: אבל איזו הכרעה, גבי?
0: מישהו רוצה אחרא X, מישהו רוצה אחרא Y, אבל אחרא...
1: יפה, אז אנחנו, הטענה שלנו, זה לא שאומרים להם אנחנו רוצים אחדות כסיסמה, לנו יש את התוכנית הפוליטית איך לעשות את זה. והאחרא היחידה, למעשה, האחרא היחידה הקיימת בבחירות הקרובות היא ההכרעה שכחול לבן מציע. למה? כי אם אתה מדבר על סקרים, אוקיי? אז אתה רואה שבסקרים, והאמת שגם במחקר עומק, והאמת שזה ככה כבר בשנתיים האחרונות. יש שתי אופציות למדינת ישראל כרגע. בסדר, לא כחול לבן. כחול לבן לא נמצאת במערכת הפוליטית. סבבה, אנחנו לא הבעיה. יש שתי אופציות. או שתקום ממשלת ימין צרה מאוד מאוד מאוד שתלויה בקולות של המפלגות החרדיות, או שתקום ממשלת, לא חשוב איך קוראים לה, שינוי, שמאל, צרה מאוד מאוד מאוד מאוד, כן, שתלויה במפלגות הערביות. זהו, זה שתי ההצעות היחידות הפוליטיות שיש כרגע למדינת ישראל. גבי, זאת לא הכרעה.
0: למה זה לא הכרעה, רואי?
1: אז אני אסביר למה, אני אסביר, זאת לא הכרעה, מכיוון שפוליטיקה והקמת ממשלה הם לא המטרה, הם כלי, נכון? אין, המטרה היא לא להקים ממשלה, המטרה היא להקים ממשלה שתעשה מה. ואף ממשלה כזאת לא יכולה להתעסק ולטפל באף אחד מהאתגרים הגדולים וההזדמנויות הגדולות שיש למדינת ישראל. לא חוק הגיוס, כי אף ממשלה כזאת לא יכולה להעביר חוק גיוס. היא לא מסוגלת אפילו לצאת למלחמה.

0: שוב, אני חוזר לאותה שאלה שהתחלתי ממנה, עוד שבוע, עוד שבוע וחצי, ימים אחרונים, אתה רואה שקולות שלכם ילכו לפח, וזה ישפיע על תוצאת הבחירות. האם אתם תשקלו במקרה כזה לפרוש?
1: קודם כל, אני אומר לך משהו, עכשיו אני אומר לך, רואי ברמה האישית, כמו שאתה אומר, אני כבר לא יומיים במערכת הפוליטית, בסדר? אחד, טכנית זה לא נכון. סתם, במובן השנייה רגע, בהסבר הטכני, אין דבר כזה בזבוז קולות. אין דבר כזה. אם הקולות שהצביעו עליהם בקלפי, בסופו של דבר לא נספרים כי הם לא באותו אחוז אחרי, מה? הדבר הזה מתחלק לכל אורך מערכת
0: הפוליטית. בדיוק, אבל
1: יכול... לכן זה לא משנה את שום תוצאת הבחירות. תתחיל בזה. זה אחד, זה ברמה הטכנית. זה לא משנה שום תוצאה, מכיוון שזה מתחלק
0: פחות או יותר.
1: נורמלית כן. בכל מערכת הבחירות. לכן זה לא משנה שום תוצאה, זה אחד. אבל רוצה להגיד לך משהו ברמה העקרונית. מה זאת אומרת? אני בא. אני מציע לעם ישראל את הצעת הערך הפוליטית שלי. הנה אני מאמין שלי. אתם רוצים, תצביעו. אתם לא רוצים, אל תצביעו. אין יותר דמוקרטי מזה בעולם. אין דבר כזה בזבוז קולות, אין דבר כזה לשרוף קולות. יש מפלגה או גוף פוליטי שמציע למדינת ישראל הצעת ערך. אם יהיה לזה מספיק אנשים, יהיה לזה משקל פוליטי. ואם לא יהיה לזה מספיק אנשים, לא יהיה לזה משקל פוליטי. ככה עובדת הדמוקרטיה.
0: שאלה אחרונה, רואי, אנחנו זמננו הולך ואוזל, אבל אני רוצה לשאול אותך, גם כי אדם מנוסה, לפני שנתיים, שנה וחצי, בערך, בני גנץ היה על 39 מנדטים. 39. היום אתם מתחת לאחוז החסימה. מה קרה?
1: סתם טכנית, אני לא חושב שזה השנה וחצי, אני חושב שזה היה קצת יותר.
0: אולי שנתיים, לא...
1: בעצם התקופה שבני גנץ היה בממשלה.
0: נכון,
1: בתקופה שבני...
0: נכון.
1: בני גנץ עשה טעות כשהוא יצא מממשלה.
0: באמת, אתה חושב ש... אולי זה הייתה טעות, היה צריך לצאת יותר מוקדם, או ש...
1: לא, תקשיב, אני גם... בשבעה באוקטובר, או בעשירי באוקטובר, כשבני גנץ נכנס לממשלה, בעיניים שלי, כחייל בשטח כינוס, בסדר? כלוחם בשטח הכינוס, הוא הציל את מדינת ישראל. הוא אמר לכל האויבים שלנו, לכל העולם ולכל החיילים ולכל העם, אין דבר כזה, אנחנו גוף אחד. אנחנו גוף אחד, אנחנו ביחד ואנחנו ננצח את זה ביחד. הוא הציל את מדינת ישראל, והציבור הישראלי גמל לו הזה, כמו שאתה אומר, ב-40 מנדטים בסקרים. מה שקרה אחר כך זה שבאמת הוא יצא מהממשלה וזאת הייתה טעות. ואחרי שיצא מהממשלה, המשכנו את תהליך הכיתוב הפוליטי הנוראי שקורה כאן. ובתוך תהליך הכיתוב הפוליטי, בני גנץ הוא לא בן אדם מכתב, הוא לא בן אדם שונא, אף כאן לא אומר או חושב את זה עליו. ובתוך תהליך הכיתוב הזה, לבני גנץ היה חסר מקום. עכשיו יש מערכת הבחירות, עכשיו הזמן להחזיר את המקום שלו, עכשיו אני לא חושב שהוא יצור 40 מנדטים, כן? בוא, אנחנו לא...
0: כן, כן.
1: זה. ואנחנו גם לא רצים לראשות ממשלה. אנחנו רצים כדי שלמדינת ישראל תהיה ממשלה נורמלית. בלי חרדים, בלי ערבים, ממשלה שמסוגלת לתפקד ולקבל החלטות.
0: רואי זאת ההצעה שלנו. רואי קודם כל, מועמד לכנסת מטעם כחול לבן, המון תודה. בוקר טוב.
1: תודה רבה.
0: Я спросил нашего собеседника о нынешней ситуации в вопросах. Что произойдет или какова точка, в которой вы скажете все. Мы пытались, мы сделали все, что могли, мы боролись, действительно боролись. Избиратель нас не хочет, мы покидаем гонку. Я не считаю, что это вопрос на повестке дня, говорит Рой Конколь. Есть абсолютно непостижимый диссонанс между тем, что мы видим и мы слышим, и мы проводим, поверьте, что мы проводим опросы и изучаем этот вопрос каждодневно. Есть порядка 300 тысяч человек, которые говорят, что они хотели бы проголосовать за нас. Есть порядка 300 тысяч человек, которые говорят о том, что наша программа – это их программа. Есть порядка 300 тысяч человек, которые говорят о том, что их устраивает, полностью устраивает то, что мы предлагаем. Но они за нас не голосуют. Почему они за нас не голосуют? Потому что мы не проходим электоральный барьер. И вот этот замкнутый круг надо разорвать, говорит наш собеседник. На это мы и направляем все усилия. Я не думаю, отвечает наш собеседник, что покидать гонку сегодня... Это соответствует демократическим нормам. Есть какой-то антидемократический диссонанс между тем, что люди хотят проголосовать за нашу партию, люди хотят проголосовать за то, что мы предлагаем, но опросы, которые формируют, в данном случае формируют их сознание, не позволяют им это делать. Вернее говоря, опросы формируют сознание людей, люди принимают решение идти с опросами и не голосовать. Те, кто говорят о том, что наши противники, те, кто возражают против нашего принципа, против того, что мы предлагаем принципиально,

0: זה עזר לו לקבל כותרות ולהראות לבייס שלו שהוא נלחם בבריטים, כאילו אנחנו עדיין בתקופת המנדט, אבל האמת היא שבסוף לא השתנה שום דבר, ויותר מזה, ההצהרה של דיוויד מיליבנד היא לא פחות לוחמנית, והיא מראה לבריטים או לבייס שלו, שהוא בעצם השיג את כל מה שהוא רוצה. במיוחד שבלשון של ההצהרה הוא אומר את כל הדברים שישראל לא אוהבת לשמוע, שמזרח ירושלים היא שטח כבוש, ושהם ימשיכו לדאוג לאינטרס של הפלסטינים ודברים כאלה. כל זה בהודעה של הבריטים, בלי שגדעון סער מוחה בכלל, אבל מכריז על ניצחון.
1: טוב, כל אחד הם גם פוליטיקאי, כן? גם גדעון סער, גם מיליבן, בסופו של דבר לפני, או תוך כדי שהם גם כן, עומדים בראש של התחום הדיפלומטי, כל אחד במדינתו. יגאל, מה ההבדל המשפטי והדיפלומטי בעצם בין הקונסוליה הכללית לבין נציגות בשם UK Mission Jerusalem? בפועל.
0: בסופו של ההבדל הוא בפרוטוקול, אם את רוצה, וגם כאן זה לא הבדל גדול. אני אזכיר למשל שלאיחוד האירופי אין שגרירות בישראל, אלא משלחת, למשל. מה המשמעות? המשמעות היא שאין שגריר בתואר הזה, ומבחינה פרוטוקולרית זה במקום שונה ברשימת הנציגים, אבל בפועל זה בסך הכל נציגות דיפלומטית, עם אותה האמנה, אותן חסינויות דיפלומטיות, היא תלויה בשגרירות עצמה, בשגרירות הבריטית בתל אביב, כמו קודם, כל קונסוליה תלויה בשגרירות שלה, וגם כאן המשלחת תהיה תלויה בשגרירות שבתל אביב, ובעצם ההבדל הוא מזערי, ההבדל הוא בשם ובאיזשהו עניין פרוטוקולרי שלא צריך כאן להתעסק איתו, זה משהו טכני.
1: דבר מעניין, בשתי הודעות בעצם משתמע מהן שמדובר כאילו במצב ביניים, כן? יכול להיות שזה שם מכובס למשהו שבכל זאת לא התקדם, כן? לא נראה, אבל לפחות להראות ככה שזה לא סוף פסוק, נאמר שהמגעים יימשכו, וכאן השאלה בעצם האם יש שחר באמת להשיג משהו, כי מצד אחד אומרים בצד ישראלי, אנחנו דורשים שבריטניה תחזור בה מהסנקציות, משורש כל הסיפור הזה, כן? וככל הנראה בריטניה לא תחזור בה מהסנקציות, כן? אז אם כן, אם לא תחזור, אז אין מה לדבר, אנחנו גם לא נעשה שום דבר, לא נשנה שום דבר בסטטוס כרגע, כן? של הקונסוליה הבריטית, ולא נחזיר את הדיפלומטים הבריטים חזרה. זאת אומרת, גל, שאנחנו כן יכולים להגיע, עלולים להגיע למצב של גירוש מידתי בעצם, כן? של דיפלומטים ישראלים מהשגרירות שלנו בלונדון, כפי שדובר בסופו של דבר כמו מה שלא קרה?
0: אני אגיד שני דברים בעקבות מה שאמר. דבר ראשון, את צודקת, מה שהתחיל את המאבק הזה, הייתה בעצם ההודעה הבריטית על סנקציות, על מוצרים שמגיעים מההתנחלויות. על הנושא הזה לא הגיעו לשום הסכמה, וכשאומרים המגעים יימשכו, אז הכוונה היא כנראה שימשיכו לדבר על הנושא של היבוא, אבל אני לא מעריך שיגיעו שם לפתרון שיסביע רצון בישראל, מכיוון שבינתיים גם מדינות נוספות הצטרפו לכוונה להטיל סנקציות על מוצרים מהשטחים. כן, צרפת, קנדה, הולנד וכולי וכולי. אז אני לא רואה שדווקא הבריטים ייקחו צעד אחורה בנושא הזה, ואותו לא פתרנו, ממש לא פתרנו. לגבי גירוש דיפלומטים ישראלים, אני משוכנע שמשרד החוץ יעשה כל מה שאפשר וייתן לבריטים מה שהם רוצים כדי להימנע מזה, מסיבה מאוד פשוטה. הגירוש שעליו דובר, גם אם זה לא 27 אלא 20 או 15, יכלול בהכרח, מכיוון שהשגרירות היא יחסית קטנה במספרים האלה, יכלול בהכרח אנשי ביטחון, ובלי הבטחה וביטחון השגרירות לא יכולה להתקיים. אנחנו יודעים שבנציגויות ישראליות יש מערך גדול במיוחד של אנשי אבטחה, ולא כמו נציגות של לוקסמבורג, כן? אנחנו צריכים הרבה מאוד אבטחה, ואם מדברים על גירוש של 27, 20, 15 דיפלומטים,

0: повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
1: Восемнадцать часов и пять минут вечера на наших студийных часах. Программа «На пике событий» в эфире. Будем говорить о главных событиях сегодняшнего дня, в том числе поговорим о дне гнева, так называемом ультраортодоксов. Массовые протесты против арестов уклонистов частично парализовали главные дороги Гуждана, а также въезд в Иерусалим. Дипломатический конфликт с Лондоном. Глава МИД Гидеон Саар объявил о том, что работа британского консульства в Восточном Иерусалиме прекращена, по крайней мере, в его нынешнем статусе. Поговорим о политике, разумеется, а также об упущенных апачах из бюджетного конфликта. Израиль пропустил срок заказа 12 американских боевых вертолетов стоимостью около миллиарда долларов. Поговорим об этом и других новостях в ближайший час.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Итак, очередные протесты ультраортодоксов, которые названы сегодня не просто протестами, а днем гнева, в знак, опять-таки, протеста против арестов учащихся ешив, которые уклоняются от военной службы. Крупные демонстрации проходят в Иерусалиме, в районе Гуждана. Организаторы частично перекрыли несколько транспортных магистралей, включая четвертую трассу и подъезды к аэропорту имени Бен-Гуриона. Но за этими выступлениями, за перекрытием трасс, за столкновениями с полицией стоит гораздо более серьезный конфликт, о котором мы многократно говорили, и, видимо, будем говорить и дальше, о призыве Харедим, уполномочия государства, способности правоохранительных органов обеспечивать исполнение закона. О том, что происходит, кто за этим стоит, и какие перспективы этой темы все-таки найти свое решение, поговорим с Янки Фарбером, журналистом с сайта Бехадрей Харедим. Янки Фарбер, шалом.
2: Шалом, ערב טוב.
1: אתר בחדרי חרדים. ינקי, תגיד לי, מה שונה ביום הזעם הנוכחי בכלל? כן, יש משהו שונה מהפגנות הרגילות כבר. הנה, אנחנו הגענו למצב שההפגנות הרגילות הן כבר רגילות. התרגלנו, כן, של החרדים נגד מעצרי עריקים. האם מדובר בהסלמה מתוכננת, מאורגנת?
2: קודם כל, היו מספר מעצרים די גבוהים בשלושה הימים האחרונים. כמות נכבדה של צעירים עריקים נעצרו, אז זה סיבה אחת. הסיבה השנייה זה כמובן הבחירות המתקרבות. לארגונים הקיצוניים יש אינטרס לדכא הצבעה במגזר החרדי, כדי לעשות נזק למפלגות החרדיות כמו יהדות התורה וש"ס. אז בעצם יש לנו שני דברים. הדבר הראשון...
1: רגע, אז כאן אנחנו באמת חייבים להסביר, כי מדובר הפלג, נכון?
2: כן,
1: הם בעצם לא מצביעים לגימל.
2: הם לא מצביעים לגימל. אז עכשיו יש פה שני דברים. יש פה את המפלגת הציבור החרדי, שזה מפלגה של חרדים מודרניים, עובדים, משרתים בצבא ודברים כאלה, רוצים לקחת חלק ממה שנקרא מדינת ישראל, והם, אז זה מטרה אחת של המפגינים. עכשיו למה? כי ברגע שיש כעס ובלגן ברחובות, אז אנשים לא רוצים להצביע למפלגות ש"ס ויהדות התורה, וזה יכול להביא באמת לאותם אנשים להצביע למפלגת הציבור החרדי, שהם כן רוצים השתתפות במדינה, ויש את הצד השני, מפלגת צבע שחור, ככה היא נקראת צבע שחור. המטרה שלה זה להביא את הקולות של הפלג הירושלמי, את כל מי שכועס על הממסד, כועס על המפלגות החרדיות, כועס גם על העסקנים החרדים, וככה בעצם לפגוע במפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, כדי שיגיעו לקלפי חבולות.
1: זאת אומרת, כמה שיותר בלגן מבחינת הפלג, כך אולי פחות המיינסטרים החרדי באמת יתרצב.
2: עכשיו, יותר מזה, זה גם בעצם יביא לכף גם במגזר החילוני והדתי, שיחס על הפקקים וכל הדברים האלה, וגם יוציא אותם לקלפי, ואז מה שקורה פה יהיה אחוז הצבעה גבוה.
1: מה טוב בזה, מבחינת הפלג הירושלמי?
2: זה טוב, למה? כי אם יש אחוז הצבעה גבוה במגזר החילוני, אז למעשה... המפלגות החרדיות יקבלו פחות מנדטים, כי אז הצריכה יותר קולות.
1: אז בעצם אתה אומר שגוש השינוי חייבים פשוט לשלוח זר פרחים.
2: כן, נכון, גוש השינוי מקבל, בנט מבסוט, הוא היה, הפעילים שלו הגיעו להפגנה בבני ברק, בירושלים, עכשיו אני חייב להגיד, תסבירי למאזינים שלך, שהמפגינים בירושלים קצת יותר חמים והאלימות שם הרבה יותר קשה מבני ברק. הבני ברקים הם די חלשלושים, זאת אומרת, כן, צועקים קצת, דוחפים קצת, אין אלימות קשה ומכות בין שוטרים למפגינים בדרך כלל.
1: אגב, תסביר למאזיננו מדוע.
2: זהו, שבירושלים גרים במאה שערים, וגם ביפו, וגם במלכי ישראל, זאת אומרת, בשיא ירושלים, יש שם כל הארגונים הקיצוניים, כל המשפחות הקיצוניות, כל הקהילות הקיצוניות, הם גרים שם, והם מאוד נגד המדינה, נגד הציונות, נגד השתתפות בבחירות. אגב, הם בכלל לא מצביעים בבחירות, הם גם לא מקבלים כסף מהמדינה למוסדות שלהם. הם חיים באוטונומיה נפרדת. מנגד, זה בני ברק, אנשים קצת יותר רציונליים, הם חוזמים את הכביש וזה, אבל הם לא אלימים, הם לא ירביצו לאנשים ברחוב, הם גם לא ירביצו לשוטרים. כן, יש לפעמים מראות לא נעימים, אבל אין את האלימות הקשה שיש בירושלים. וזה עושה טוב לכל הצדדים, גם לקיצונים, כי הם רוצים לדכא את ההצבעה במגזר החרדי, וגם האופוזיציה לא צריכה לעשות כלום, צריכה פשוט לשדר את התמונות בקבוצות וואטסאפ, וזהו.
1: לגמרי, ווין ווין, כן? אלה שהם לא יודעת את התורה, אבל לא שש, ככל הנראה, כן, נשלמו מחיר. ינקי, אני רוצה לשאול לכם משהו, שהוא דווקא יותר מתאים לאייטם הפוליטי, כן, שאני תכננתי בהמשך, אבל אני חייבת לשאול אותך. תגיד לי, מה הסיכוי שאחרי בחירות, טוב, אנחנו לא יודעים באמת איך הסתיימו הבחירות, אם גוש שינוי, גוש נתניהו הגיעו ל-61 או לא, אבל בכל מקרה, מה הסיכוי שהמפלגות החרדיות, אחרי הבחירות, בכלל לא ילכו, לא עם נתניהו, לא עם אייזנקוט.
2: נכון,
1: הם ישבו באופוזיציה. הם מוכנים באמת לשאת במחיר הזה? זה אמיתי? זה לא ספין?
2: כן. תראי, מה יש להם עכשיו? אין להם כלום. אני לא יודע, רק שתביני, בשנה האחרונה אין תקציבים, לא לישיבות, לא לאברכים, אין סבסוד מעונות, אין הנחות.
1: נו, אז מה הרווחנו? הם פשוט ימשיכו את המצב הזה באופוזיציה.
2: זהו, הם חיים בקונספציה. הקונספציה החרדית אומרת שאייזנקוט והשמאל יכולים לתת להם מה שהם רוצים, כי בית המשפט ובג"ץ והיועצת המשפטית לא ילכו נגד המפלגות של השמאל. ולכן הם חיים בסרט שאם אייזנקוט יצליח להקים ממשלה, הוא יקרא לחרדים כדי שיהיו איתו, ואז הוא ייתן להם מה שהם רוצים. הם לא מבינים שאחרי 7 באוקטובר יש קצת הסתכלות אחרת על הנושא הזה של שירות בצבא בציבור הכללי הישראלי, והם בטוחים שיהיה להם טוב עם אייזנקוט. אני חושב, זו דעתי, שהקונצנזוס היחיד שיש כרגע במדינת ישראל זה ממשלה בלי חרדים, ולהערכתי הם הולכים לאופוזיציה להרבה זמן. אני לא יודע איך זה יסתיים, אבל כן, חרדים אין להם מה לעשות עם נתניהו יותר. מי שקורא עיתונות חרדית, בעיקר בסופי שבוע, מאמרי מערכת, מאמרי דעה, פובליציזם, כתוב שם שחור על גבי לבן. אנחנו לא שייכים יותר לגוש הימין. אנחנו גוש לומדי תורה. מי שייתן לנו מה שאנחנו רוצים,
1: ואם, תשמע, אם נתניהו יגיע, כמו שהוא הגיע לפני 4 שנים, אגב, להזכירך, כאן, בהסכמים קואליציוניים, החוק ליסוד לימוד תורה, וחוק דרעי לפני הקמת הממשלה, נו, מה מכל זה קוים?
2: שום דבר לא קיים, כי חוק דרעי למעשה בג"ץ פסל אותו, וחוק יסוד לימוד תורה זה חוק סימבולי וחוק סתם הצהרתי, הנה המדינת ישראל בעד לימוד תורה, אין לזה שיניים, זה כלום, זה שום דבר, אבל לפלגות החרדיות אין הישגים ב...
1: אז אתה אומר, לסיכום, אתה אומר שלא יאמינו לנתניהו אם וכאשר לאחר הבחירות הוא יגיע לראשי מפלגות חרדיות והתחייב, ממש חובה.
2: איך הוא יתחייב? הוא לא יכול להעביר, הם יודעים שהוא לא יכול, כי בג"ץ לא יתן, בג"ץ יפסול את החוק.
1: בקיצור, לא מאמינים יותר, גם הם יבטיח.
2: נכון, ולכן, אם תשימי לב, גם נתניהו די בורח מאיתמר בן גביר, ומחבק את סמוטריץ' ולמה, הוא חולם אולי להקים ממשלה עם אייזנקוט.
1: ככל הנראה, הוא מודע למצב. ינקי פרבר, עיתונאי של בחדרי חרדים, אני מודה לכם מאוד. תודה רבה.
2: בבקשה.
1: להתראות. Мой собеседник говорит, что относительно дня гнева, с которого мы начали наш разговор, в последние дни было произведено несколько арестов уклонистов. Это создало определенную атмосферу, такую накаленную. Это одна из причин того, что в этот раз такая полномасштабная, такая широкая акция проходит сразу в районе Иерусалима и в центре. Но есть и другая причина, это выборы. Здесь Янки Фарбер очень интересно такую теорию озвучивает. Он говорит, что у радикальных течений внутри ультраортодоксальных сектора, а именно эти течения и стоят за нынешними, сегодняшними демонстрациями, у них есть прямой интерес повлиять на голосование в харидимном секторе, в мейнстриме. Харидим, который традиционно голосует за партии еврейства Тора и ШАС, с их точки зрения, чем больше беспорядков, балагана в нашем широком понимании израильском этого слова, гнева, тем это влияет, скажем так, на ультраортодоксальный мейнстрим разочароваться и в меньшей степени хотеть голосовать за традиционные две ультраортодоксальные партии, еврейство Торы и ШАС. Вот так это работает, с одной стороны. С другой стороны, подобные акции, они, разумеется, вызывают гнев светского населения, нехаридимного населения. Соответственно, эти радикалы надеются, что своими акциями, раздражая не ультраортодоксов, они повысят процент голосования за так называемый Гуш и Шинуй, то есть за блок партии оппозиции. И для них это тоже хорошо, с их точки зрения. Таким образом, есть и политическая причина, и парадоксальным образом самые радикальные ультраортодоксы, по сути, делают работу для оппозиции, для Гуши Шинуй, поскольку они таким образом, в общем, бесплатно работают, по сути, на кампейн. Оппозиция, считает Янки Фарбер, более того, он говорит, что разный характер этих протестов наблюдается в районе Бнебрака, где люди более умеренные, на его взгляды, даже те, кто сегодня вышел на, в том числе на трассы и перекрывает их, они довольно рационально, умеренно действуют. А вот в Иерусалиме там самые такие есть радикальные течения, довольно агрессивные. И поэтому больше агрессии, сцен насилия мы видим именно в районе Иерусалима, именно с этих акций. И, ну и последний вопрос, который я задала Янке Фарберу. Думает ли он, что есть сценарий, при котором харидим вообще после выборов останутся в оппозиции? Он со мной согласился и считает, что это очень актуальный сценарий, поскольку есть, если с чем-то и согласны абсолютно все, по сути, и правые, и левые центристы, это с тем, что необходимо пересмотреть идею призыва ультраортодоксов, так что есть сценарий, при котором после выборов мы увидим харидим в оппозиции. Напомню, мы беседовали с Янки Фарбером, журналистом сайта «Бехадри Харидим».
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан Река. Здесь и сейчас.
1: Сегодня прекратил свою работу в обычном формате британское генконсульство в Восточном Иерусалиме в ответ на британские санкции против израильских поселений. Однако полного закрытия этого консульства не будет. После долгих переговоров, таких закулисных, было решено, что Лондон все-таки сохранит там небольшую сокращенную дипмиссию из 7 дипломатов, а вот 20 сотрудников покинули консульство, они покинут Израиль, при этом британское правительство оспаривает само право Израиля вообще закрывать свое консульство. Обсудим значение этого решения с бывшим пресс-секретарем израильского МИДа Галем Пальмором. Галь Пальмор, шалом.
3: Шалом.
1: דובר משרד החוץ לשעבר, נתחיל מהשורה התחתונה. גדעון סער מודיע שקונסוליה הבריטית נסגרת, אבל הבריטים אומרים שהנציגות ממשיכה לפעול. מי בעצם השיג את המבוקש? או שנפגשו באמצע?
3: שאלה טובה, מי השיג את המבוקש? את יודעת, כששני הצדדים מכריזים על ניצחון, וזה מה שקורה פה, אז בעצם אף אחד לא ניצח וכולם לקחו צעד אחורה אחרי שטיפסו על עץ גבוה. האמת היא שהקונסוליה לא נסגרת, היא מחליפה השם, במקום קונסוליה יקראו לה משלחת. וזה בעצם הסיפור, וככה שני הצדדים יכולים להיות מרוצים.
1: למה בעצם אתה חושב, בכלל, כן, אנחנו שמענו את הצהרות המאוד לחמוניות של גדעון סער בהתחלה, כן, שאין שום פשרה, והקונסוליה תיסגר, ובסופו של דבר זה קצת שונה, כפי שתיארת, אז אתה אומר שגם זה היה די פוליטי והצהרתי.
3: זה היה מאוד הצהרתי מההתחלה, זה עזר לו לקבל כותרות ולהראות לבייס שלו שהוא נלחם בבריטים, כאילו אנחנו עדיין בתקופת המנדט, אבל האמת היא שבסוף לא השתנה שום דבר, ויותר מזה, ההצהרה של דיוויד מיליבנד היא לא פחות לוחמנית, והיא מראה לבריטים או לבייס שלו שהוא בעצם השיג את כל מה שהוא רוצה, במיוחד שבלשון של ההצהרה הוא אומר את כל הדברים שישראל לא אוהבת לשמוע, שמזרח ירושלים היא שטח כבוש ושהם ימשיכו לדאוג לאינטרס של הפלסטינים ודברים כאלה. כל זה בהודעה של הבריטים, בלי שגדעון סער מוחה בכלל, אבל מכריז על ניצחון.
1: טוב, כל אחד מהם גם פוליטיקאי, כן? גם גדעון סער, גם מיליבן, בסופו של דבר לפני, או תוך כדי שהם גם כן, עומדים בראש של תחום הדיפלומטי, כל אחד במדינתו. יגאל, מה ההבדל המשפטי והדיפלומטי בעצם בין הקונסוליה הכללית לבין נציגות בשם UK Mission Jerusalem? בפועל.
3: בסופו של ההבדל הוא בפרוטוקול, אם את רוצה, וגם כאן זה לא הבדל גדול. אני אזכיר למשל שלאיחוד האירופי אין שגרירות בישראל, אלא משלחת, למשל. מה המשמעות? המשמעות היא שאין שגריר בתואר הזה, ומבחינה פרוטוקולרית זה במקום שונה ברשימת הנציגים, אבל בפועל זה בסך הכל נציגות דיפלומטית, עם אותה האמנה, אותן חסינויות דיפלומטיות, היא תלויה בשגרירות עצמה, בשגרירות הבריטית בתל אביב, כמו קודם, כל קונסוליה תלויה בשגרירות שלה, וגם כאן המשלחת תהיה תלויה בשגרירות שבתל אביב, ובעצם ההבדל הוא מזערי, ההבדל הוא בשם ובאיזשהו עניין פרוטוקולרי שלא צריך כאן להתעסק איתו, זה משהו טכני.
1: דבר מעניין, בשתי הודעות בעצם משתמע מהן שמדובר כאילו במצב ביניים, כן? יכול להיות שזה שם מכובס למשהו שבכל זאת לא התקדם, כן? לא נראה, אבל לפחות להראות ככה שזה לא סוף פסוק, נאמר שהמגעים יימשכו, וכאן השאלה בעצם האם יש שחר באמת להשיג משהו, כי מצד אחד אומרים בצד ישראלי, אנחנו דורשים שבריטניה תחזור בה מהסנקציות, משורש כל הסיפור הזה, כן? וככל הנראה בריטניה לא תחזור בה מהסנקציות, כן? אז אם כן, אם לא תחזור, אז אין מה לדבר, אנחנו גם לא נעשה שום דבר, לא נשנה שום דבר בסטטוס כרגע, כן? של הקונסוליה הבריטית, ולא נחזיר את הדיפלומטים הבריטים חזרה. זאת אומרת, יגאל, שאנחנו כן יכולים להגיע, עלולים להגיע למצב של גירוש מידתי בעצם, כן? של דיפלומטים ישראלים מהשגרירות שלנו בלונדון, כפי שדובר בסופו של דבר כמו מה שלא קרה?
3: אני אגיד שני דברים בעקבות מה שאמר. דבר ראשון, את צודקת, מה שהתחיל את המאבק הזה, הייתה בעצם ההודעה הבריטית על סנקציות, על מוצרים שמגיעים מההתנחלויות. על הנושא הזה לא הגיעו לשום הסכמה, וכשאומרים המגעים יימשכו, אז הכוונה היא כנראה שימשיכו לדבר על הנושא של היבוא, אבל אני לא מעריך שיגיעו שם לפתרון שיסביע רצון בישראל, מכיוון שבינתיים גם מדינות נוספות הצטרפו לכוונה להטיל סנקציות על מוצרים מהשטחים. כן, צרפת, קנדה, הולנד וכולי וכולי. אז אני לא רואה שדווקא הבריטים ייקחו צעד אחורה בנושא הזה, ואותו לא פתרנו, ממש לא פתרנו. לגבי גירוש דיפלומטים ישראלים, אני משוכנע שמשרד החוץ יעשה כל מה שאפשר, וייתן לבריטים מה שהם רוצים כדי להימנע מזה, מסיבה מאוד פשוטה. הגירוש שעליו דובר, גם אם זה לא 27 אלא 20 או 15, יכלול בהכרח, מכיוון שהשגרירות היא יחסית קטנה במספרים האלה, יכלול בהכרח אנשי ביטחון, ובלי הבטחה וביטחון השגרירות לא יכולה להתקיים. אנחנו יודעים שבנציגויות ישראליות יש מערך גדול במיוחד של אנשי הבטחה, ולא כמו נציגות של לוקסמבורג, כן? אנחנו צריכים הרבה מאוד הבטחה, ואם מדברים על גירוש של 27, 20, 15 דיפלומטים, ולא רק המזכיר השני לענייני תרבות, כן? זה כולל גם מאבטחים, ואף שגרירות ישראלית לא יכולה להתקיים כשאין לה מספיק מאבטחים.
1: כן, אז אחרי ההצהרות הלוחמניות ובומבסטיות, יכול להיות שיגיעו באמת התגמשויות הפחות לוחמניות ובומבסטיות, אבל נחוצות. תודה רבה, אני מודה לך מאוד, גל פלמור, דובר משרד החוץ לשעבר. תודה. Мой собеседник говорит, что относительно заявлений обеих сторон, израильской стороны, что, как и было обещано, консульство закрыто, и британской стороны, в общем, заявление Милибенда было довольно воинственным тоже, не менее воинственным, чем заявление Гидеона Сара. Это, как обычно бывает в жизни, когда обе стороны объявляют, что они победили. Как правило, ни одна сторона не победила, и обе, по большому счету, пошли на уступки. И это та самая ситуация. Здесь не стоит забывать, что Милли Бенд, он тоже политик, не меньше, чем Гидеон Сар, он политик, и каждый обращается к своей аудитории здесь, и поэтому риторика заявления министра иностранных дел Британии тоже была довольно такая жесткая и не очень приятная для израильской стороны. Там вновь упоминались оккупированные территории, что, в общем, породило весь конфликт, поскольку закрытие, точнее, существенное сокращение персонала в британском консульстве в Восточном Иерусалиме — это санкции Израиля в ответ на британские санкции, введенные против продукции, произведенной в Иудее и Самарии. Так что здесь имеет место, разумеется, что касается формы, по крайней мере, и агрессивности заявления обеих сторон, имеет место, естественно, политическая составляющая. Я спросила Игаля Пальмора, в чем же, по сути, разница реальная, такая юридическая разница и практическая разница в статусе консульства как юридической единицы и статусе того, что теперь представляет собой консульство. Это как бы миссия, такая делегация своего рода. Игаль говорит, что, по сути, разница в протоколе, практически действия этой маленькой миссии семи дипломатов британских, они будут те же, чем занимались и 27 дипломатов, которые были в рамках консульства. Например, у Евросоюза нет посольства в Израиле, есть именно делегация в формате миссии. Но разница только в формальностях и в протоколе, но не в сути дела. Так что, по сути дела, здесь нельзя говорить о том, что консульство закрыто, и это будет иметь прямые последствия. Есть ли перспектива договориться, задала я вопрос Галю Пальмору, поскольку сегодняшнее решение было представлено публике как некая промежуточная договоренность, а дальше стороны будут продолжать вести переговоры. И Галь Пальмор считает, что совершенно нет никакого шанса, что Британия откажется от санкций, введенных против Иудеи и Самарии, а МИД, со своей стороны, израильский МИД, наверняка постарается сделать все возможное, чтобы по-тихому договориться с британцами и избежать выдворения из Лондона 27, то есть симметричного выдворения 27 израильских.